0: Grace Abrams, Aldo Lodo, That's So Cool, What, Jamie, Taren Wayne, On Bay Breakfast, Bonjour,
1: Bira,
0: Wayne, I Don't Way, Nassum, Let Is Mana, Tibzash, Wayne, Tosh, Tink, Wita, Ta, Aus Pallina, Yen, Power Program,
1: We're holding up the fort.
0: Ecco, ecco, miskin e attart. Tijri
1: kulħat, Tony, memx tamen.
0: Bonġu kbira, barra nisperessa sakal kol bizzal ġurnata tajba, l-ħamis fil-ħodu, il-sitta u erbatax, uwa il-ħin, għandu jkonna ġurnata sħuna u koll il-lum.
1: Xemxie,
0: ovvjament.
1: For a change.
0: Iktar ma għaddizmin, iktar tkompliti l-temperatura. 22 grad,
1: pal-lum. Il-lum ħat itla 33, taj, 31, 33, xaħġi.
0: 30. Tinħas, mela, tħawadnix, hija xawek għandim.
1: Lum di ta' 92%.
0: 29 għandim miktub la waħda.
1: Jo,
0: tħawadnix, mela, ntu ila jew.
1: Tlaqna.
0: Bil-grejsa xkellin ummi fuq is-seġu. Tlaqna.

0: Usher, John Ludacris al Dalodo O'Call, Yeah, Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Wayne wasal fe lights at the idna ta.
1: E
0: so pas da te kon mana. Ecco ti bisogna sub il Wayne. Qui ta mandek charge la hita. Sa ma li ta sat kon wasal. Un bas un caffè un calma bel qui. O che vaden sel mul lights o sel an.
2: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkom fakrukom bħalissa qegħdin namlu l-qualifier sew hekk qed ngħidulhom. Biċċans li xi ħadd imur Monza il-Grand Prix mhux hu, u persuna oħra, ovvjament kollox kompluzza ġir flights, accommodation, il-passes, kollox. Kif qed taħdem biex taxxol, bażikament qed nibatulkom biex tibatulna il-kelma Monza fuq 9900897 u mbagħad nagħżel xi ħadd random jidħol u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
0: Ekku, s'issa għandna żewġ min-nies illi rnexxilhom iwieġbu. Disa, il-berħ kena persona l-wieġbet erba.
1: Però
0: il-lum, il-lum ma
1: l-liftu. Jirġer ċans.
0: Ekku, ma l-liftu l-nitana, xollok u għal t-prova taqbis id-disa risposti korretti f-minuta.
1: Fil-qoċċata.
0: Ekku, f'dak il-kas tkun jgħatem l-iktar persona fil-ċans għalissa illi t-mur tara il-Grand Prix. Ġo Monza, grazie kbira l-daw, bonġu.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Sittavn av 22 minuti, Palisa Chaperone, Pink Pony Club, Al Hamis, förlåt för 29 grad, Jamie Terren Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Esimaw, esimaw lehnu. Oh, xipjaċir, xipjaċir.
1: Ġara, lek dalu.
0: Kif aħna kol ma' uddin, ġara, lemme xtim lemme tibta kanna blajt.
2: Lemme xtim kanna, tortijaj, tafli jena nqot nifraħ l-inqom bl-arloċ, vibra l-arloċ. L-arloċ ma' kiex ċarġijat, infatti jara, kem tajtu naħħajja bis qabel ma' tlaqt.
0: Tafli kelli diskursat tal-birax, jittaħdem meta jivvibra l-arloċ biex
2: t-qom. Jena nqom, tajjeb,
0: għajbda għadu ġdijt.
2: Jo, tajjeb ħafna.
1: U ma' tajjeb xin taħdem. Għajbda il-mini version.
0: Iva zzejr, jena xedeja. Jena ndi l-arloċ zzejr. Għaxedeja peress li ma' mulaz.
1: Ma' mulaz. L-arloċ kbir.
0: Le.
1: U ta' ġejmi l-arloċ zaħir.
0: So, jiddependi l-ħin, jifimni, u l-okkazjoni.
2: Maħnem.
0: Jiddependi.
1: Specifika.
0: Jaf jikber.
1: Għandek għedek zaħir.
2: Ħass il-bart.
0: Għalek xtrajt il-zaħir. Għalek xdeja ma' mula zaħira, għallura dana. U ma' fibra l-ek xamil l-ek.
2: Ne, u kemmit fibra ċarġ.
0: Fimt.
2: Nifta' ħajnejja ngħid
1: Downfall
0: tat-teknoloġija. Eżatt, ma tista' tiġri bil-mobile ukoll fil-verità.
1: Ma
2: tista' tagħżel li tiċċarġa l-arloġġ tortijej. Jiena ma nagħmlu xi doqfuq il-mobile biex ma qajjim xi tfajla tkun qiegħda ħdejja.
0: Kemm hu ġentlhom!
1: Iġifieri
0: teknikament torta tfajla li ġiet tarżillu.
1: Ma nisaġerawx.
2: Miskina.
0: Kamlu Miktar, Miles Smith, Hold Me in the Dark for Bay Bond.

0: Florence and the Machine, Calvin Harris, Spectrum, Spay My Name, Al Dalodu, Jamie Ternoway, now neck on Bay Breakfast. Sorry, insejt, erġa.
1: Habib, grazzi, bonġu.
0: Ftit minnu taqbel s-seba bħal-issa għal-ħammis bil-ħodu bonġu gbira. Barra, il-bira ħwejn, konna eddi namlu l-unpopular opinion, il-manis
2: xnajt. Sibna ħafna fik, sebba.
0: Vera, sibna fik, u għanna kurza gbira ta' xitajt għal-din l-opinjoni ta' din il-persuna li għaddinna. Nkoplu fakrukom, jekk għandkom xi tip ta' opinjoni illi ma tisħux tajdu li taf li tmur kontra l-kurrent, tiddej u biex tibatu ilna, eddi naw biex ngħinukom tiżvugaw.
2: U x'importanti skanta l-opinjoni ma tkunx unpopular daqshekk taħseb ta'. Ikun hemm ħafna nies li jaqblu miegħek.
1: Twieli, twieli.
0: Erika għaltilna hekk.
2: Isma' di ewwel.
3: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu.
3: Jiena naħseb my very unpopular opinion hi li tieħu il-klieb, kelb, kelba, whatever, kull imkien. Shopping mall, restaurant, pool. Ma sorry, not sorry.
0: Għanda raġu.
2: U aħna nafu illi inti għandek żewġ tiklib illi tħobbu teħdu għan postijiet u koll.
1: Ejwa, pero fimni bħala dog owners kemm jiena u kemm tfajla. Nifmu għalli mhux kullim kienu post il-kelb u jiena nemmen li mhux kullim kienu post il-kelb.
0: Imma eżempju meta tilxilbraħ inti ġibtli eżempju ta' meta mortu taslima.
2: Eħe. Ma tix on air ta'?
1: Ara, isma, jiena
0: eżempju
1: meta kienet ta' papi. Biex ma toqgħodx tibża meta tkun barra, kon noħroġha fil-basket u.
2: Biex isek tissoċjalizza.
1: Mhux hekk u.
0: Għalfej tagħmel dik.
1: Biex ma toqgħodx titwerwer mill-ħin.
2: Biex joħorġu għad imxi ma tibżax min-nies imbagħad.
1: Going beyond that għar-restaurant, eżempju, xtrajnilhom pusher.
0: Le ma żabbi dik ma nifhem.
2: Ħalli
1: ma jmissux.
0: Ma nasibx li għandek toħodhom ir-restaurant in the first place. Ma dik l-opinjoni tiegħek. Bonġu.

0: Tajla, Zara Larson, she did it again. Għal dal-għadu kif id-duqqu il-7 pal-issa waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, ftitilu konet namlu l-mannis t-xnajt li hija opinjoni mux popolari ta' kom barra u jekk għandkom xi waħda tiddej ux tibatu wilna.
1: Kienet waħda li nqalat il-bira imma ħassejna li għandna nerġa' nagħmluha għax ovvjament Wayne bħala dog owner. U Wayne għax dog owner li ħobb ħafna l-klib tiegħu.
0: Ħassejna li targeted lej Wayne, kważi kważi din
1: l-ejja. Ħassejna li għandna nieħu l-kummenti tiegħu.
2: Jista' jkun hemm bagħad nasimon kombinazzjoni u għedtejt li l-pusher żejjed insomma
0: għalhekk. Ejja nispjegawkom, ejja nispjegawlhom da xejn nafi. Jeb Erika bagħadtek il-bira.
3: Bonġu Jamie u Taryn.
0: Bonġu.
3: Jiena naħseb my very unpopular opinion hi li tieħu il-klieb kelb, kelba, whatever. Kol imkien, shopping mall, restaurant, pool, ma sorry, not sorry.
0: Issa, wajn għallin
2: nasi, ftizilu,
0: inti zoħroċ il-klib bil-pusċer.
2: Mela,
0: għandek pusċer għal-klib?
2: Għandek pusċer għal-klib, u fej ikun għaw posti dog friendly, pal eżempju għaw restaurants li l-lum il-ġurnata jaċċettaw il-klib, għal-fejle, għaw nisa ħamġu ħafni ktar minn kelb.
0: Ejba, ejba,
2: biex flok jitla fuq siġġu fejħat poġġi inti l-ewel wieħed eżempju. Għedu l-pusċer, joqġu fiħ, u matna ġurnat fuq fil-korzu mmur nimxu ħajnżel li kell, u joħorġu l-klib wara kollox. Mux responsabilità l-kelb rrit jimxi miskin.
0: Ejva, ejva, ejva, le, mid-darba wef, mid-darba wef. Simon bazzilna, għal-tinnek, ma s-sax tibad voice message, et nisma l-bejn fuq il-pusċer għal-klib. Aqtali ta, sakem il-kelb ma jkunx fistat l-ma jistax jimxi. Kollu l-ziz zejjet għal-tlek wejn. Skużani.
2: Memx tamel hija.
0: Memx tamel.
1: Jina rana għara stramba u kol, għankun onesta.
0: Jena mux dik, jena mux dik, kif dejtajt inti. Sek jakketni kol.
2: Le, għalek għalek naqbel li mux kullim kien post il-kelb jena. I agree.
0: Eżempju, paċi fil-ġelħattu, meta tkun qed iddoq.
1: Sakadu exiles.
0: L-exiles ħattu.
2: L-exiles mela ġiet ġiet.
1: Joħo, sej bdejt nitħassarhom kien hemm mużika.
2: U kien riqda traqda.
1: Riqda kienu miskin addetati ħażra hekk.
0: Il-pusher, 9 9 0897 bonġu.

0: Swedish House Mafia, John Martin, Flimkin, Don't You Worry Child, għal dal-għodu daċħi ta' throwback.
1: Eklipse
0: r-doqqu, s-sabaw nofs. Bonġu, kbira, mbarra.
2: Bonġu.
0: Edni l-kom ta' għodu daċħi attenti, jekk tixtiqu li forsi kolkom l-opportunita għal-bidu ta' ġurnata. Aħjar, jasal dak il-ħin, tlaqna u.
3: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku kif tafu bħalissa qed nindaħlu l-finalisti sewwa permezz dam il-qualifiers u qed nitfgħu fil-scoreboard. S'issa għandna tnejn min nies ġabu 9 punti u persuna li ġabet erba' il-bira. Però reġa' wasal iċ-ċans biex intom tmorru Monza.
0: Ekku ser nexxielek tirrispondi iktar minn Bettina u Luke. Jekk tirrispondi minn 10 il fuq f'dak il-każ inti tkun fil-quċċata tal-qualifiers sana biex tmur Monza, which vera wejn?
2: Ekku. Good luck.
0: Xiru di għamlu?
1: L-ewel pass.
2: La 9-0-8-97 ibatulna kif tisimaw dak il-Q2 text.
1: Issa,
0: dini għal-Q2 text, ekku.
2: Persuna qed rendim li ħajbatilna Monza fuq WhatsApp tagħna ħajintażel ħanċemplulu 60 sekonda ċans biex iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet tajbin.
0: Ibatilna issa 9-0-8-97 tlaqna.
3: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter al Dalodu. Bonjour, Bira, Jamie, Taran, Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
2: Bonjour.
1: Naslu al Din. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ekku, palissa, edin għamlu il-qualifiers round sewa u għet ovvjament għet ndaħlu persuna ta' kuljum biex tipprovdi tanta xortija twiġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda.
1: Ma'na fuq il-linja Dalodu, Kristina, bonġu!
3: Bonġu!
1: Kif inti?
3: Mux
1: ħażin, għan nervuża, ma. Eħe, ġita, tħobb ħafna l-Formula 1, Kristina.
3: Inħobbu, inħobbu, mux ħażin.
1: Lew, li minn segwi?
3: To be fair, segwi ħafna drivers differenti. Dis-sena vera impressjonani ħafna Kimi.
4: X'ismu Kimi Antonelli, żgħir, mela, mela, użgħu. Sejjer tajjeb.
1: Fim ta' xarba jien.
2: Xarba mal-arbja.
1: Skużani, ta' jiena minn iġġin.
2: Imma tidher li delegata sew.
1: X'tagħmel, x'tagħmel kursi ta' Kristina?
3: Jiena studenta, fil-fatt issa tippara biex imur l-università.
1: Ej, x'tistudja, x'tistudja?
3: Architecture.
1: Ej, rajta, rajta. Bemm, prosik, mira, good luck. Ej, forsi kont lek ġurnata daqsxejn aħjar għax titta' fil-quċċata. Hemm disa' bħalissa l-isposti tajbin, jekk jirnex lek tirrispondi. Għaxra, f'dak il-każ inti tkun qiegħda fil-quċċata waħdek. Tajjeb?
3: Mhux nippruvaw.
1: Eqmela, eqmela, nippruva. X'in tgħidli Kristina?
3: Meta trid.
2: Tlaqna.
4: Good luck. X'inhi mlaqma il-Monza Circuit?
3: Skip.
4: Min ikanta Love Yourself?
3: Selena Gomez.
4: Lingua prima ta' Malta.
3: Maltiż.
4: Id-direttur ta' tellieqa tal-Formula 1. Il-kbir biex niftehem. X'in il-munita tal-Ġapan?
3: Ma nafx ngħidlek.
4: X'in hija il-kumpanija li tikverna il-Formula 1?
3: Il-FIA.
4: Min kanta a bar song?
3: Dua Lipa.
4: Blim material imamula il-karozza tal-Formula 1?
3: Fiber.
4: L-ewwel ittra tal-alfabet?
3: A.
1: Oh, jirna xinna nġibu erba tajbin.
2: Erba tajbin.
1: Kristina, bekk, inti sfortunatament toħroġ mit-tellieqa. Prosek bira xorta wahda u grassi tal-li kont maħna. Skużana ħafna, Kristina.
2: Ikunem minnom ikunu faċli, ikunem minnom ikunu għacċelli.
1: Iva, veru. Imma ħanajdlek, mbatt bdiet t-rispondi minnom li kienu vera.
4: Vera, vera, diffiċli.
1: Tal-fajber, per eżempju, ma nafx kif ġabita. Kristina, dek maħna hi.
3: Iva,
2: ħafna.
1: Skużani, natuk tanni għakbira minna unek, ta?
3: Thank you.
1: Isma tiżejdina bonġu kbira xorta wahda jekk l-ikbar bonġu possibbli. Ma 3, 1, 2, 3.
3: Bonġu!
5: Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Benson Boone għal dal-ħodu bonġuk bira kif doqt min jan ibdew bittilet sija taħna fil-imkien għallum intu ilajem
1: kantaw?
0: Mela, mela, kantaw maħna, mbarra, zfugaw, ħanċru, tlaqna

0: Sonny Vodera. Let me be in your arms, għada l-ħodu, Jamie Teranuwejna unek on Bay Breakfast, dikivid u 8 u 13 għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu kbira, isma, għadna kifirċu għin għadni nitkelmu dwar il-klip illi joħorġuħom fil-pusċer, wejn u għawet minnom, pero u l-klip illi jittieħdu kullimkien kien opinjoni mhux popolari, il-Manis Hitch Night, minnant Erika.
1: Kien ċaħat li ma tistax tifhem għalija, ma tistax tħajt illi tara stramba.
0: Isma, ċevejna wahda, pero hija livell li jħorġ ċevejna di. Insertajt persona, fa' batet ħena dwar persona li naf. Fuq it-tobe ta' klip fil-pusċer għaltinna dan la sfur ta' ħabibti u ritratt ta' ħabibita. Bonġu kbira li l-ħabiba tagħha. L-asfur wara ġol karjer u di għattila di toħorġu maħħa, l-asfur.
2: Għat
0: li xtaħseb? U din toħorġu l-asfur maħħa, t-mur fej t-mur.
2: Ma xinti t-istaġeb hi?
0: Għala.
2: Iżżejtum fil-pjazza skem joħorġu bil-gabjetta taħt idejhom bir-ħatara.
0: Veru, hija l-ekwivalent ta' dik. Imma ma nistax nifhimha. Għalfejn, għalfejn vera,
1: jkun hemm. Ma nistax nifhem ħisab fajru.
0: Ma nistax nifhem.
2: Imma isma, ngħid jiena, mhux kulħadd għandu dritt joħroġ naqra mill-istess serbaħetan imma. Aħna
1: ma ngħidu xejn, aħna ġest qed ngħidu il-nara wa stramba.
0: Mhux hekk. Tipom.
1: No judgment, this is a no judgment zone.
0: Ekku, forse jem naqra judgment zaħir, ma forse minna ħadija.
1: Ismani, jiena, jien kien kwa edha f-restorant, u taħdeja tiġi blasfemia, xkem nitħa.
0: Sewa,
1: sewa. Jow bil-premu zewġ tiklib ġo fih, I'm sorry, Wayne, jien vera nitħa.
0: Issa jiena.
1: Sprab namlu lejl li batu l-ritrat il-sħabna.
2: Sewa. Ettejtek, taħdi terin, u meta kien hemm il-kelba ma wafqitx fis-sedan bad ġol basket.
1: Edha ktaħdeja, memma.
0: Issa jena ħanajt kollox, jena nħobbu l-asfur, imma mux ħanqot noħroġ beħ barra, taf kif. 99-3-0-8-9-7
2: kollox. Issa mandi!
0: Issa mandi! Issa mandi! Issa mandi! Issa mandi! Issa dal-weekend terġa dal-weekend jirġa joħroġ l-asfur. Dal-weekend tawara jirġa joħroġ l-asfur, per eżempju.
1: Ġej, il-fussugu tal-programma.
0: Ekku. 99-3-0-8-9-7 għamlu kuntat maħna. Kablu miktar. Jack Harlow, first class.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, għal dal-ħodu tibżawx, nġbruk Olivia Rodrigo, tato, għax tinkwita. Jamie Taran Wayne, għonek on Bay Breakfast.
1: Jena għaddik smajt il-Wayne jgħajċa ħagġa.
2: Ġivejna pratikament ġivejna messaġġ ta' xi ħadd li kien isifer bil-kelb. U jiena u tfajla tiegħi nixtieq morru sausage dog perejt li għamlu l-Ġermanja.
0: Bis-sausage dog.
2: Mhux hekk hu. Għalfej l-hemm sikke ta' darba hekk jitilgħu fuq l-ajruplanu.
1: It's a free country.
0: Kulħadd jiġifieri kulħadd
2: jagħmel li jixtieq. Aw ħafna kbar problemi kbar fid-dinja.
1: Hija
0: ħasra. Inkomplu iktar qed ċirin pitbull fuq bej bondu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Pitbull, Christina Aguilera, dallo do Feel This Moment, Feel This Moment, imlieħ. Minnaw ftit għal-dinjon, inkomplu biktar minn din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekkom, fakrukom ta' kuljum edin namlu natu ċans il-xaħat biex jiprova jittanta xortiħ biex forsi imur Monza u xaħat jihur sewa flight, accommodation kollox inkluz. Kif taħdem din faċli ħafna, natu kol-kit ukoll, tibgħat lilna f'Monza fuq 9800897 u bad ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet.
3: Ovvjament il-persuna li finalment ħajwieġeb l-iktar ammont ta' mistoqsijiet tajbin sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Ħajkun sejjer sa' Monza.
2: Eżatt, għandna l-scoreboard hawnhekk qudiemna tinġammu ovvjament skor ta' kulħadd. S'issa kellna tnejn li ġabu disa.
0: Ekk, u tnejn ġabu erba', ovvjament id-disa' inti trid timmira li taqbeż minn 10 għal fuq f'dak il-każ inti tkun qiegħed fil-quċċata. Yes. Grazzi kbira lil dawn bħal dejjem.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Bonjour, Kmira, al dalodu ġemi terrenu għajn għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Ekk, if jabżu d-disan, jibdew blaħħar sijat għana flimkien, al dalodu n-tuwa missi għajju.
2: Umbela.
0: Għandibżon n-kurda, s-tgużawni. Tlana!

0: Speed Demon, Justin Bieber al download che vedo il Desa o Ashra Bonjo Vira Jennifer no o Wayne a un ec for Bay and espresso sa come giorno tai ba un shell nati aggiornamento delle chain hostel lì vera del nia ha ai però in hostel lì sare storia tal ta semia tana con la la lishin nafilli kino mi ai dan il viaggio sam il bidu o nishtiq nati aggiornament illi baqali bis 62 sticker sabiex naqqad l'album tal-work minn xi 936 sticker.
1: Honest, percentage kemm din?
0: Percentage?
2: Naħseb xi 98 jiġi?
0: Irrid niċċek jem il-lep għax irrid nagħmel.
1: L-aħħar darba bdejt tagħtina l-updates bil-percentages, dak kien interessanti iktar
0: kien. Edin tajjeb, bekk nerġa' nagħmel appell dawk kollha qatt għandi l-stickers mifruxin. U smajt li Gail Edgerger wara l-offsinar il-għalix għal-għalix dej uwa l-sticker sa' wegdu l-studio u għanda xej ta' raġun u biex tiqaf tiqred Gail tiddej u xejn taddu għawnek biex
1: inkomplu
0: Importu l-stickers
2: Proset, vera proset li fada l-ek 60 bis
0: Għat ma kienet
2: Vera, għax
0: mis faċli ta' album Xelif ta' ċikolati tal-annimali
2: Għalli għalli għiex tim laza' ekenti
0: Daka jiva meta kon zaħir daka ġifiri wahda fil-ħodu wahda fil-ħaxija
1: Isman, imma ten grazzi għan nisa li ġewa
0: Grazzi għafna
1: U partu mija Kibira ħasnaf kem minne xilu ta'
0: Mela, ibatu 9830897 Jek tkunu ġejjin Partat ma ġejmi, tiddeja xejn Tiddeja xejn Nkomplu biktar għalissa bil-kbira minant din Toġob nħafna fan Kolli nammeti Wadu nant Lizzo Għaldalodu kibidu il-disa U

0: Sinclair Love Generation, għal għal għal għal għal throwback, helwa helwa, kif jaqbżu.
1: Tassajf.
0: Ekku, ekku, bonġu kbira, barra, isma, illum konna qed nitkellmu dwar statement illi għal-wejn illi joħroġ il-klib bil-pusher. Ekki fil-birra kena.
1: Eżatt. Illi ma staħiċ tajt, illi ma tistax tifhem kif id-dog owners joħorġu il-klib.
0: Jodon
1: kull-imkien, propjament qalet. U inti għattinna.
0: Saħibna, għandu pusher.
1: Għalli tiħdu l-kelb kull-imkien
2: klib. Iwi, ma noqgħodx minnajrom jasra, ma noqgħodx minnajrom.
0: Ma nafx l-opinjoni ta' komment barra dwar din, 9-0-8-7, però ġevejna din l-istoria minnant Alex, bonġu Alex, għalinna.
3: Bonġu Wayne, Jamie, Uterin.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
3: Il-pusher ta' il-klib, anka ġotiċ zejra jtu jena, għaxkon best man. U bad, mort fuq la rus, u għatlu awgur iġus, sirt siju għaw. Għalli le, għalli dak ta' ikel.
2: Għalli le,
3: għalli le.
0: Għalli le. Għalli
3: le. Posto, mu posto, nasab jien.
0: Ah, kemmu ġbitni.
3: Għalli le.
0: Ej, wow, għana ġandu għa.
3: Għalli le.
1: I mean teach.
2: Imposto, imposto. Naħseb imma kifet l-ewel, ta' kikunu tal-bride u l-groom, il-kelpa, naħseb. Ġol knisja postu.
1: Isa, tanċ, I mean, it's fine, I guess. Imma tkun taċar xie guest.
2: It's fine, sa kam jam il-pipi fuq.

0: piacere.
1: Dua Lipa, The Baby, al Dalodu, che non piace Nate Smooth, The Baby, fu Jamie Terrence Wayne on Bay Breakfast.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Bira, una stessa collection, burdata, taiba, yekle, tibzash, and bidlu, like bdin. The Summer Plaza Playlist. Sorry, Mushdik. Sorry, bdin. 97 Bay, getting
0: you to the F1 in Monza. Ekku, fakrukom illi palissa edin namlu il-qualifiers bix-xaħat, ovvjament jitħol bit-ċans illi mur Monza. Ovvjament u persuna oħra, u ovvjament kollox kompluz. Sewa ġifri għandek il-flights, accommodation u għandek ukoll il-passes. Li tagħmel faċli ħafna.
2: Iftaħu id-nejk sewa dik il-Kyoto text, kif tismaħħa ibatilna fuq naranti bil-0897 il-frażi Monza, aħna nażlu xi ħadd trendim inċemplulu u għandu 60 sekonda dan il-proxmu ġib wieġeb il-mistoqsijiet li ħansasu b'mod korrett. L-iktar persuna li wieġeb ammonti ta' mistoqsijiet tajbin finalment jispiċċa jakkwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn.
0: Bħalissa għandna l-scoreboard infatti u bażikament qed nitfgħukom isna issek eżatt se qualifying rounds.
1: Ekku, ekku, bħal Formula 1 eżatt, eżatt.
0: S'issa kellna tnej li ġabu erba kull wieħed u tnej li ġabu disa kull wieħed, jiġifieri importanti li pprovat tikun iktar minn disa.
1: Yes, jekk għadir nixek tagħmel dak tkun fuq quddiem. Grazzi kbira bħal dejjem lil dawn.
3: Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Outcast Miss Jackson għal dalodu kienet laħar uħad minn għanna għallum ġemi terrenu għajn għawnek bonġu bira pass il-bot mill-weekend għadan ġonu ritornaw mill-sitta sal-axra bħal dejjem
1: Għalissa ħalu kom nara fidej David għandu mijak bej l-axra mill-axra sassija ġej kem bħeħet jemmek bej jessija u tlieta rajnu għej l-soltu bej tlieta u s-seba u xanel tkun jemmek flasġija bej jissaba u laċta
0: tal-lejla.
1: Eżat. Xnaħblu, intuwila? Intuwila? Intuwila? Intuwila? Miskina dem intuwila di.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip flop.
1: Jew tad-ditta kienu kollha?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk x'għad tifa'
0: ħolla. L-aħħar istifaw marketplace biċċa flip flop rosa.
1: Biċċa flip flop ismani, flip flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano. Coca-Cola and Twisties. Weekdays 3 till 7. On Bay.
3: Bay weather. Bonġu, bonġu, għaldak li għal ħamis fil-ħodu, David Ballija u Nekner ġaw nirritornaw għal-programm ieħor ta' mid-morning u għal-bija tal-ġurnata l-lum temp parzjalment imsaħħa fil-lum iż-żaxxejfa barra minn hawn temperatura li għandha tlaħħaq il-31 gradi Celsius ftit inqas mill-bieraħ hekk kif illum ser ikun qed iżid ftit ir-riħ. Imma ħajkun qed jitlaq għall-forza 5 għal minn kien qed jaħseb biex jagħmel ftit ta' bowdej illum ara li titċekkja sewwa it-temp. L-inqas temperatura llum tinżel għal 21. Tlaqna.
2: You're listening to David Malia. 10 till

Hlani, Usher, Shouldn't Ever, Fobeja, David Valli, jonek, għal dak li huwa l-ħamis filgħodu, bonġu, kif omna dal-għodu, kollu sew, nispera li bil-mod il-mod tirranka fuq il-post ta' xogħol jekk li ħoftit tal-kafe, irrilassa ftit, u mbagħad ibda l-ġurnata sewwa u toqgħodx tinkwieta jiena dejjem palma ngħidlek sitwazzjonijiet ikunu temporani dik dejjem ftakara. Imma jkomplu ma' daxa hawn Austin fuq Bejja.

0: Alex Warren, Fever Dream, Fobey u aħbar bira li dakken toħroġ għal dawk in-nies li speċjalmenti ħobbu l-Stranger Things serje ta' Netflix jidher li palissa qegħdin jesploraw xi ħaġa partikolari ħafna hemm għal dan is-serje aħbar li ser ukoll nitkellem fuqha hemm għal dalwaqt.
1: The weekend, 48 hours off from the world, or 48 hours to turn up the bangers.
2: Bay

0: Rikinet Green Green Grass ta George Ezra fuq bej u dejjem nitallem xi ħaġa ġdida jiena x'jiena tallimt li dan George Ezra mhuwiex l-isem komplut tiegħu. Infatti l-isem huwa George Ezra Barnett. Dejjem titallem xi ħaġa ġdida f'din l-industrija.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Waqgħu bħalissa għaddejjem bil-kompetizzjoni tal-Formula 1 biċċans li inti tmur taraħħa live. Ġewwa Monza Settembru li ġej l-Italja għalli inti x'għandek bżonn aktar flights, accommodation u Grand Prix passes kollox inkluż. Li għandek tagħmel tingħaqad waqt bej breakfast fil-kemm ma' Jamie Tern u anke Wayne. Kien jagħmlu l-kwitu message tibatilna l-kelma Monza 99 0 897 u jekk aħna nażlu lilek biex inkemplulek ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin 60 sekonda biss. Jekk inti ġib waħda ħażina, waqt li kunu qegħdin is-60 sekonda, xorta it-timer ser ikun qed jibqa' jkompli. L-aqwa jiena xilek tirrispondi aktar minn dis sista, dak huwa l-ammont ta' mistoqsijiet li rnexxielhom jirrispondu b'mod tajb. Jiġifieri ejja. Good luck mira ċansijak jerġa' jirtorna għadha stess don ovvjament kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solpadin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Anthem Mi Direct.
2: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics.

Dracula, flinkim ġeni di kienet Dracula fuq bej u illum natu bidu b-mod uffiċjali għal-ftuħ tal-World Cup blew il-loba li ser tkun qed tintlab il-Messiku kontra il-South Africa miċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' minni segwija Shakira, Burna Boy, J Balvin fost ħafna aktar nies involuti u jekk hemm xi lob interessanti li inti għandek issegwi f'dawn il-ġranet li ġejjin żgur mhux forsi naxxilin identifika tlieta fit-13 ta' Ġunju għandek il-Brażil kontra Morocco ukoll fis-16 ta' Ġunju Franza kontra is-Senegal u l-Ingilterra kontra l-Kroazja fis-17 ta' Ġunju żgur mhux forsi lob interessanti li għandek issegwi tal-World Cup.

Laila Water fu Inati 7 Bay u jena infakrek li għada fil-anġija terġa t-rdorna sessjoni oħra ta' Club Culture bħafna DJs lokali li naqdu miegħek u anka jekk innotajt hemm bidilna ftit l-affarijiet hemm u żidna ħafna aktar DJs mala u DJs ġodda fosthom għall-ġimgħa fil-għaxija ikollok Club Culture ma' Isaac, ikollok il-Gabby, iż-Drinz, sessjoni tajba ħafna ta' District ma' LP hemm u fejn is-soltu nifqu fis-sjata fil-ħodu issa se nkomplu sassa tej. Club Culture ma' D-Ray, DJ ġdid ukoll magħna.

Sun for Energy 7 Bay o Yedder Likars ħajkun qed jiċċelebra l-20 anniversarju tiegħu qasir tnemmen li diġà għaddew 20 sena minn meta ħareġ dan il-film u jidher li Settembru li ġej ser kun qed jerġa' jirtorna għaċ-ċinema biex jiċċelebra insomma dan l-20 anniversarju. Jiena film li vera inħobbu ħafna ifakkarna ħafna meta kont żgħir u nispera li lilek ukoll hemm jekk għandek hekk xi film li jfakkrek fiż-żgħażija tiegħek. Ibarti fuq il-WhatsApp 99 000 897 dan il-film huwa kien wieħed mill-iktar film favoriti tiegħi ta' meta kont żgħir.

Sì, collaborazione My Bees and Honey di Kenneth Show Me Love, oh baby. And the winner is Win with Faye. O balissa a day in Instagram giveaway enormi bit chance di enti terbaħ lejl stay alt-nejn ġewa voku mod li għandek tamel bitwol fuq l-Instagram tana at 97 Bay official emmek għandek jisib il-post bid-detta li kolla ta' tina follow anka follow l-Voku Malta tamel like fuq il-post u anka t-tegja lil xi ħadd minn sħabek. Importanti li tmur tagħmel dan kemm jista' jkun malajr għax se nkunu qegħdin nagħżlu rebbieħ għal din il-kompetizzjoni fis-17 ta' Ġunju. Jiġifieri ejja, good luck vita!

Mandy Zubili li din sert kuħada mill-ikbar suċċessi għal dan is-sajf kem sert mur tajab Calvin Harris u anki Jazzy the Cat Satisfy fuħajta li sambej għal ħamis wara nofsinar kif aħna rajt jow nispera li jinti kellek ġara tajba sa issa l-lum inkunu dik il-naqra zaħir aktar pozittivi la inkunu risqin viċin li weekend juħor ukoll ovvjament se ikun weekend tem bellezza perfett biex forsi mmorru naqra sal-bahar għall-ewwel darba jekk inti forsi għadek ma nżilx ifhimni dan huwa ċans li forsi rrabbu dik il-naqra żgħira kuraġġ jiena nidħol f'argumenti matfajla biex forsi ninżel il-bahar magħha l-ewwel darba u kull skuża nibda nivvent għalkemm il-weekend li għadda konna diġà pjanati li ninżlu l-bahar u mbagħad lajbierek jiena spiċċajt biex naqra bis-sirku wkoll jiġifieri kienet l-iskuża perfetta biex nievita li jmur nispera li mhijiex tismani bħalissa. Imma insomma, kozhom l-kumpanija sa tlieta sar ikoblu għaddejjem ma' daw Chainsmokers.

0: Al-Hamis war of Sonar il-kbira ta' The Weeknd, na naqsema nisimu minandu damma Playboy Carti, dikka Timeless for 97 beju Stay Tuned, għalix narit nejli ġej għanna announcement enormi xnamlu għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie, Taren u anki Wayne, bazzikament ser ikun għawet mill-ikbar comedians me madwar id-dinja li ser ikun jgħat jgħat performance u koll pajizna fix-xhur li ġejjin, jiġifieri kien tiħoġbuk il-comedy shows u l-comedians in ġenerali dan ix-show partikolari mhux ser tkun trid tidilfu. Fil-verità, aħna ser inkwetna tuk iċ-ċans li inti tmur tarah ukoll ma xi ħadd minn sħabek kompletament b'xejn. Però dettalji kollha ta' min eżatt ser ikun jgħat pajjiżna fil-ġeħ ta' ġejjin. Għalissa ma nistax ngħidlek, sorry.
1: Ask yourselves

tijaw. Pero ma fuq id-daj, se sexual tuħadet sta t-sken me ta' tajik iċċemx u da' laffarijiet kolla, allura iktar tollerabli narajjena. Pero kuk l-insaqsirina kek li mskontok u għall-aqwa team building event li jista jkollok fil-ġenerat ta' s-sajfa li ġdinja diskussjoni li anki qabduha online palissa. Bat li naqra WhatsApp 99-0897 u fl-istess jien forsi kun tista' tieni naqra idea biex immur naqra fuq il-post jew ngħidlu isma' għax ma nagħmlu xejn.

kbira ta' Olivia Dean, the cat Man I Needek, fdiġawa sanna l-ħamis wara nofsinhar, u l-lum tibda l-istennija l-World Cup u koll l-ewwel logħba li ser tintlab għaliktar tard il-lum diġa kont għaddej naqra mit-toroq jiena qed nara diversi wkoll big screens armati barra m'għandix dubju li ser ikun hawn atmosfera tal-ġenna l-ġimgħat li ġejjin ukoll tal-World Cup dejjem nuq pjaċir issa volja minix fan kbir tal-futbol xorta għadha nuq pjaċir li anke mmur nara xi logħba fuq barra jekk tkun jgħat qalb in-nies ukoll li kollha jkollhom dik l-adrenalina u jitbab u dik in-naqra żgħira quddiem dak l-iscreen. Imma għallim logħba l-iktar li inti eċitat ukoll flower round ku kelli insaqsi lilek. Ibgħat naqra WhatsApp ħalli nagħmel daqsxejn ta' survey żgħir li mi l-iktar logħba li jiswa mistennija għaliha fil-ġranet li ġejjin. Ibgħat li naqra minn hemm.

5.37b, Jack Harlow, The Cat, First Class, u għanistama daqxie jisni da Cyber Unit u kol palissa, pero importanti ħafna li najda li ġdala ħarġimat smajt ħafna nis li jatiġu skamjati b-mod partikolari online u kol, iġviru għadattent ċimail stiftaħ u għanistament ma tanċinti komtort, iġviru jakinti forsi ġejt skam du kol dala ħarġimat Musser najta kif jistaj kullu għajta li għalix kultant, tant kem saru jkunu kredibli li ovvjament tant kem jkunu għaddejn bil-ġen tal-ħajja ta' kuljum u għek li ċertu għaffajet tiftaħom u verament jkunu jidru reali, ġveri naf min anka spicċa jirċivi li jirti għamil bank transfer jinna fuq il-post ta' xol għalix inti speċjalment per eżempju tkun taħdem f'accounts department jirċivi invoice. U minna li klivera trid ħallasa u tipproċedi biha u dal-affarijiet kollha u jkunu jidru verament reali anka emails ta' parsi mill-boss tiegħek tibda tirċievi u ma jkunx verament u. Iġifieri ħef dan aħħar ġimgħat issu kien hemm daqsxejn ta' kif taqbad tgħid żieda wkoll fl-ammont ta' scams li kien hawn anke jduru għal Malta. Iġifieri qgħod attent ara aħdar tgħid li darbiet dak kollu li tkun qed tirċievi inti għax tispiċċa ta' qal xi scam ovvjament mhijiex ħaġa sabiħa. Li jispiċċaw jisrqulek balla u balla flus, għajmin tista' tipprova ġibhom lura mbagħad, però mhux dejjem jirnexxilek ukoll, jiġifieri moħħok hemm.

għana palissal waqt Base the 40 Olivia Rodrigo the cat drop dead ftitzijat qabel tibda wkoll l-ewwel logħba tal-World Cup ovvjament kompliti żdied l-istennija biex naraw daqsxejn kif ser imorru l-ewwel timijiet li ser ikunet jilagħbu l-ewwel logħba wkoll però mill-logħba tal-lejla inti il-mi ser tissapporti għaj.

0: For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. Il-ħamis warruf sinar, good afternoon kbira lil-kulħat, rajru gejla unek il-lum daċxin imsaxħab mux ħazina ma nistennew ġurnata sabiħa. Temperatura u li jitreġet 31 grad Celsius, għanna raw xinu ġej. Inqas il-lejla 21 grad, importanti dak is-sunblock, importanti ħafna dak li jisir. Biex nibdew, waħda mill-kbar tagħna, Tame Impala u anke Jennifer Flimkien.

0: Louis Capaldi, Forget Me Al-Hamis, Waran of Senar, Good Afternoon.
1: Good Afternoon,
0: itta ma liħriċ tirriċi kraċ il-lum. Ejfa, xil-lum tafli ħabba fejk, jinsib nafum dal-affarijiet, tal-limtum ħabba fejk. Ullu ma parti li t-tuħroċ il-riċi kraċ, t-tuħroċ u-koll, loud fit, insomma, il-futbol, xejdu l-u,
1: il-futbol,
0: kit, ekku, tijak, jifir tat il-lum, il-World Cup, sewa, jifir Mexico kontra,
1: South Africa.
0: Taħseb li jirbu South Africa?
1: Jew Mexico. Skont min jirbu.

Ta' Bella K, I love it, I love it, I love it fu' A97 Bay u VR, I love it, eċi zbuħja ta' diska. Rajnu gejla unek, infakrek, insomma, mandi bżon infakrek, ma fada l-ġurnata l-bot biex jirritorna l-weekend. U kif tinsemmi l-weekend, il-ħat li ġejja ġi jirritorna Jake Bilbains Top 40. Infakrek li Olivia Rodrigo, edha fil-numru 1, għattini ġemma konsekutiva tagħha Drop Dead, u għati sombriet fil-numru 2 għal-Home Wrecker, u għena 054 Ultra Daily u Madin fil-numru 3 għal-Talk to You. Biex tara l-lista kollha ġurnata bħas-soltu pay.com.

0: opportunità. Da Hitech è stata Hitech the chance to toll al competizione tra Monza Gran Prix din il-Abu Jamie Teren Uwain kull filodu fejn xi ħadd jista' jerba tickets għal Gran Prix f'Settembru flights u anka accommodation.
1: Ekku, kull mandek tagħmel huwa dan ħajtfawlek il-cute message filgħodu bejn is-sitta ta' filgħodu u anke l-10 ta' filgħodu. Xorok wa kif tisma l-cute message ibbatilhom Monza fuq WhatsApp 99 000 8976 saqsuk daqxejn ta' trivia questions u f'60 sekonda f'minuta tittaqta' ħafna trivia questions jekk tista' taqbeż 5 aħjar. Sewa illum reġgħu ma daħlu l-ħadd dal-għodu imma l-aħħar persuni daħlu kienet Bettina. Mal-ewwel grazzi kbira għal Wayserve Burger King Sorpadin in Malta Logo Graphics Domino's Browns u anka Me Direct.
2: Mela, mfakrek naqra kif taħdem li sewa għandek 60 sekonda, ħan saqsek mistoqsijiet u ovvjament kemm iġib tajbin ikun l-iskor tiegħek tajjeb.
3: Tajjeb.
4: Taħseb li nixxielek tagħmel iktar minn 9?
3: Nisperaw.
4: Tlaqna wejn? Tlaqna. Good luck. Min il kantanta ta' Bad Guy?
3: Billie Eilish.
4: Flim grad Celsius jifriża l-ilma?
3: Zero.
4: Xi tfisser F1?
3: Formula 1.
4: X'numru juża Lewis Hamilton?
3: 6.
4: Min Manam. Kanta Anti-Hero?
3: Anti-Hero Manam.
4: X'tissejjaħ l-start line tal-Formula 1?
3: The Grid.
4: Belt kapitali tal-Italja?
3: Roma.
4: Min kanta Levitating?
3: Levitating
4: Dua Lipa. Jilħaq jadilħin, kamer naċħala namlu terin?
5: Disa.
4: Disa u kol! Dakke vizzal edha fuqqoddimu kol!
6: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: E adesso scaggete di Taylor Swift, questa è la parte del soundtrack da Toy Story 5.
1: Mela, mela, mela. Ah, me l'ha detto l'opening, ta, il premiere cantata.
0: Mela, usgur, usgur, sabi hawis, sabi hawis. Insomma, I knew it, I knew you, Rhino Gay launek. Għaraf titlu tilu semmejna daċxin l-World Cup bixxira bħalissa jividi l-lum t-istennija l-lum l-opening Mexico kontra South Africa għara saqsejna l-ilkom kif tħobbu t-attaw l-World Cup. Jirna forsi t-intafaw id-dar, tħolġu l-barrejna bġoċi restoran per eżempi taraw l-World Cup u jekk intkomx fan tal-World Cup għara kollox. Isma di għel, xana bat t-dinna wahdek għal-tinna tħob tara l-għadu staħħa jaraw l-World Cup flimkien u forxa meta taraħ maħruħ. Għax ikabbarom daċxejn, jisa se t-spicċa d-dinja.
1: Għaw, minn vera u t-sabbatu jgħajja.
0: Għattani t-tifa li.
1: Għani filmani t-qottajf t-sabbati.
0: Għax inti tkun id-dedikata t-tim li tamen inti li tara t-tim tijak maġġa minna ta' zaħra sa' u għajkun
1: għajkun. Għakku għabli waqti offside, ta' jgħot jgħajja. Xoffside,
0: offside, goal, goal, un bazzja bajjat u għek vimini għafxana jifrikem toċa ta' kelħin. Christian għalinna, aħna ħlifin naqru ma namlux waqt il-waqt xiloba, u bada kuna mill-Germanizi għalħi non-stop naqru. Isma nidik vera, nifme Christian, għax aħna bada kuna mill-Ingliżi, specialment għalli għalli missiri.
1: Għaxu
0: naħseb naħsu minn mal-Germanizi,
1: veri.
0: Min jaf, veri kemmi naqru naħseb l-ansjeta li tħoss.
1: Naqri mniħru, Christian.
0: Iva, forsi ħat naqan, forsi jimniħek, jo forsi zubaj.
1: Skużani.

0: xi throwback tfajnilek. The Killers, Mr. Brightside, Rajnu Gejla unek, u jek tixtieq tuħu daqsxejn ta' break ħelwa ħelwa sewwa hekk jekk tuħu break mix-xogħol pereżempju, għandha daqsxejn giveaway ħelwa ħelwa għalik.
1: Kwintix ħassif il għandek għabtit dak il-break xorta wahda għanna il-giveaway perfetta għalik għanna one night stay għal zewx minniz ġewa il-voko ovvjament inkludi il-breakfast parking minn kollox aċċessa l-ruta pool l-spa il-fitness ekk jersil tamena għamin kollox il-kujjina ta' stamel il-pool imma għamil inti kull mandek tamel u għatik kħu bil-social stana għem il-post da finjata u tifollow jgħal instructions tifollow jgħal voko tamel like il-post ovvjament tamel tag li xaħabib jow xaħabib jow xil-lover
0: ekku ħajaqbdu il-persuna biex irebħu din il-giveaway fi 17 ta' ġunir fi x-xorta għadek fi ċazis ma minni aħsiblu.

0: and Gail's spicy opinions.
1: Hey. Dai, Shane, is-silġ the drinks. Jirovina kollox.
2: Mara, bilx. Is-silġ,
1: ara, stenna, mela, ħanajt kollox u ħanajda sew. Mela. Mot, sewur night soft drink u għamil fisilġa. Sewa biex jibqa kisa, imma mod għajtu li silġ u soft drink sewa, umma tinspiċa nixrob li l-ma mux soft drink, għalija jieġi dajju titsew.
2: Kon kem ħaddum biex tixorbu, ma wkoll.
1: Ma għalfej għandin id-dawnja soft drink jie.
2: U leħet id-dawnja soft drink, imma per eżempju jenna fuq sajf vera, kif imma li jirħal malajr, imma skonta, jek ħaddum eżempju jenna fxie. Xissija biex tixrob soft drink u mhux ovvja jgħid.
1: Jiena nixrob bil-mod.
2: Ma jiġi crispy hekk dik il-kelma li hija crispy.
1: Ma għandix crispy onions. Per
2: eżempju jkun hemm xi soft drink partikolari sewwa li inti titfallu dak is-silġ u mbagħad taf inti hekk fleqelt hekk is-sajf sħana kbira u tixorbu tgħid. Hekk ma nafx it-tomu differenti, t-toma jien fl-ilma kif semmejt inti jew soft drinks.
1: Imma inħoss li iva għandek raġun, imma għandek time frame. Ġifieri ma tistax. Ma tistax tkun ġo restaurant, eżempju, tferra id-drink u tagħmel xi nofsija biex tixorbu. U jien għalfejn għandi nixrob soft drink, eżempju, f'ħames minuti.
2: Għax għandi. F'ħames minuti, jew f'ħames minuti mhux sejja mhux jħallek is-sejħ.
1: Imma iddu mela ma mhux fis-sħana, jien titkellmu fis-sajf sewa sħana toħroġ silġa qas tagħmellek xi xejn.
2: Nippreferi nixorbu hekk kif dajli u tidmil jettejt inti
1: tgħid.
2: Għax is-silġa li hija jitfaffet.
1: Jiena meta jkolli għala ħanajlek qabel ma ngħid tiegħi ħansaqsi lin-nies inti x'taħseb is-silġ jagħmel differenza pożittiva jew negattiva jew jiġi maħlu l-drink jiġi dajli mhux maħlu li xi dajli.

0: and Gail's spicy opinions.
1: Hey. Grazie Kylie tal-li qbilt miħaj. Nis, nis jafu xinu ma jajdu. Bazzikament jina batta u is-silġ. Is-silġ fi drinks. Ibiddel it-toma, jina lija ibiddel it-toma għax iġi il-soft drink, per eżempju, jiġi ktar dilute. So tispiċa t-tixrob taf silma u nof soft drink, eżempju. U jina lija ma nafx, għalija namlu bis-silġ. Sorry.
2: Sajf x'tagħmel, per eżempju, jirvir, ma tħuġ.
1: Inkesħu ħafna sew, u mbagħad jew noqgħod nixob xi ftit noqgħod nilħafna lob, mażem bikun ġuri
2: s-sa ġella. Qed
1: nisilġa dabitli qed nisilġoħra, qedabitli nisilġoħra, qed niddejja.
2: Ma soft drink, per eżempju, jiġi ħejdulu. Jiksħux, forta waħda.
1: Le, ma mbagħad nitlob is-silġ on the side, ma qgħod nitlob silġa silġa, ma mbagħad ndejqhom il-wilt. Sejhom nisilġoħra bi tax dabitli. Ara ta' silmandi, qiegħed dik kienet silġ ta' qabel, ta' kifa però. Le. Is-silġ ibiddel it-toma, jiġi iktar dalju.
2: Alla ħjar, Gejl, alla ħjar. Kert, għalilna ta' fejt it-toqta attent l-iddi tajba, għalilna kert, ta' fejt it-toqta attent l-aktar għax jekk jitfawlek it-tazza bit-silġ. Tispiċċa tixrob inqas soft drink jew skont. Tixrob qabel joħodd aktar spazju.
1: Kert Weiss.
2: Bravo Kert, eh?
1: Kert, businessman.
2: Iva, le, vera, ti t-toqta attento, għaxin bat t-xrop.
1: Dik oħra, eżempju, għallura bat li namel, jinġili, najlom, I separate, please.
2: Separate, yes.

0: MK Monka Crystal, Dior, rajnu gejla unek.
1: Għada u għacċanza lik biex mur Giovanni Kurmi ħajer secondary all-open day, specialment. Jek inti speċajt low levels u minn t-xċejt forse għanka bli ma skola ħatazel, bli ma suġġetti ħatazel. Giovanni Kurmi ħajer secondary għandhom l-open day, għada mid-design of solo f-sinar, jum kellam il-ħams ta' 8. U hemm hija l-opportunità għalik biex tittaqa' ma' teachers, dwar il-campus u ħafna affarijiet oħrajn. So isma' minni titlifix.

0: Olivia Rodrigo in numru etta based off Forti Palissa jisima Drop Dead, Ryan Ugejla unek għal-ħamis fil-axija, u għana ftit minutilu semmejna s-sajf u kem jinżel asel tiġiġ teglja ice latte mal-bahar. U kem jinżel asel meta tixrob dak l-ice latte ġo xi custom bay breakfast iced coffee cup. Nirefiret dil-kombinazzjoni għara.
1: Hack the hit with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Jek top l-ice coffee kollu sil-chill bay breakfast edin rifug. Tazza custom made apposta għal bej breakfast gazzi għal Nescafe Espresso Concentrate.
0: Kull mandek tamel huwa importanti waqt bej breakfast tibgħat ilhom id-diska favorita tiegħek, speċjalment li ġej is-sajf, jekk tibgħat ilhom diska favorita tiegħek tas-sajf fuq 99-000-897 fiċ-ċans li tirba dak il-custom bej breakfast iced coffee cup. Grazzi kbira Nescafe Espresso Concentrate. Laqna bdina lissa.

0: Isma Dracula, Ryan O'Gale hawnhekk.
1: U Lisa Kudrow u Jennifer Aniston li huma l-żewġ atturi popolarissimi tas-sitcom Friends, u ovvjament ħafna parti oħrajn għajnihom, għadhom kif iħabru li jixtiequ jagħmlu sitcom film tieni.
0: Oh, all right.
1: Jiena I'm all for it, ġifieri love it, it-tnejn li huma jogħġbuni. Speċjalment Lisa Kudrow nara attriċi verament tajba, naturali ħafna u naqra komik li ma fis-sin ta' tkun naqas serja.
0: Naħseb iktar waħda li daddaħ naħseb fil-fans, waħda mill-iktar.
1: Għax naturali, ma mhux force nara.
0: Għaxna, ara jien minnhom ara minnhom kollha fil-fans naħseb Lisa Kudrow, naraħha vera vera brava ħafna hekk. Taddaħ ukoll u Joey, naraħ ukoll.
1: Joey tajjeb ukoll. Imma immaġina kieku veri għamlu sitcom flimkien.
0: Immaġina Phoebe u Monica flimkien. Monica.
1: Ne, mhux Monica, Rachel. Rachel Xux, taħi, u paċenzja.

Waħda mill-ġodadana perfetta għal-felaxija zomlok daqxejn il-kumpanija Sky Newman jisima Man of the House. Rajnu gejla unekku fada literalment ftizzjat il-bol biex nirrankaw għal-weekend u tajb ninsemmi li klapka ġejjeġi li torna għada. Għada felaxija kif ukoll is-sif felaxija u kut mill-aqwa DJs kollha mix wieħed. Imbaġna waħda. Għada felaxija tajb ninsemmi li l-familja ta' klapka ġejjeġi tibqa' tikber għax għada felaxija jibda Isaac bejn id-disna felaxija u l-axta felaxija ikompli Gabi. Zrins LPM u jala D-Ray waqt li sib flashija MP Gabi Zrins LPM u jala JJ bejn id-disa ta' flashija u anka is-satejn ta' filgħodu ejja minn hemm. Inkomplu Rose u anka Bruno Mars.

Should never ta' Kellini u Asher Chanella unek fuq 97 Bay għal-ħamis flasġija. Kif aħna hekk illum World Cup Fever, kif qed joqrob il-weekend ukoll, jiena vera looking forward biex nara l-opening tal-World Cup fejn dis-sena. Nkunu qed naraw lil Shakira u lil Burna Boy jiftħu il-World Cup ta' din is-sena 2026 fejn nkunu qed naraw lil Messiku jilab kontra is-South Africa. Jiena ħankun qed hawnhekk sakemm qed isir dan kollu sewwa imma xorta ħankun qed insegwi online hekk għax ovvjament jiena waħda minn dawk li ma nitlifx. Ma nitlifx kemm jista' jkun lob, imma din is-sena ħajkun hemm naqa lob ħinijiet strambi, so issa naraw kemm ħajrni xi lib ħajma jonqu. Ħanibda għall-ewwel waħda tiegħi tal-lejla Where is my husband ta' Rej fuq Bej.

Midnight 7 Bay għal-ħamis flasġija. Xanella għonek, għallura għanti, ħatkun u jħed minn dawk illi ħatkun għed un fitlita t-filodu biex tara xiloba importanti. Bħal dal-Ingliżi kontra l-Kroazja, Albert Cup din is-sena. Jow jinnna forsi biex s-segwi l-team favorit tijak t-um jow forsi tibqa mqajjem ma nafx. Għaxek kun taħdem 9 to 5 jow jinnna f-hiniet li ovvjament. Kollok torqot għax tibda fil-ħodu t-mini. Ma xaxa kun daqsek baħt li ma nafx minn uffissatu jit. U xorta ħajqu mi segwi l-loba jina għadmi ma nafx għan għamen. U għas li nkun irqat, irqat jini ġviri laqqas jek taqqa bomba ma taqjimni. So, issa naraw naħseb 99.9 ma tajkun him strab jena ma kuna kien segwi l-fixtures mux l-loba. Ċat kun ettawin, dubat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99.0897 jekkux ma tkun ettara l-loba tal-World Cup.

0: Kem ta ġobni din, naħseb ħankun wet nisimgħu għandna naqra mhux ħażin dan is-sajf. Share the house fejna jis-seven bejgħa l-ħamis. Flaxija, kif aħna hekk? Forsi għadek issuq lura d-dar wara x-xogħol, forsi għamil ċi sija overtime żejda. Jiena ħankun qed hawnhekk sa l-10 nżomlok kumpanija u jekk forsi bħalissa hija on the way, jekk forsi ħadd mur tara xi logħba tal-World Cup alla volja ġa beda ġa bdiet l-opening u speaking of opening, x'opening dak, eh? Shakira dejjem timpressjonani jiena għax mhux l-ewwel darba li rajnija tipparteċipa f'opening tal-World Cup niftakara meta għamlet waka waka waving flag insomma kella ħafna li kienu ta' suċċess. Li ma hija l-favorita tiegħek inti? Jiena naħseb il-favorita tiegħi tibqa' waving flag, insomma anka waka waka kollha ma nafx, ma nistax nagħżel favorita x'kollha fihom is-sabiħ tagħhom. Ankopli ma' Alex Warren, Ordinary, fuq bej.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

il-leħen dak ta' Louis Capaldi. Hold me while you wait. Wait 97 bay u twilu kol l-eli sem ta' dinet diska. Xanella unek għal-ħamiz flasġija kif aħna. U l-lum ma nafx kemm il-darba waqt ix-xogħol waqt il-ġurnata kollha msum manka sal-lejla. Naqbad il-mowbajl il-darba ta' xejn sek tistħu tidħol fis-social tagħlaq tiċċekkjarin u bil-verità ħareda ħin għax sakemm moħħok jerġa' ma tikkonċentra fuq li tkun qed tagħmel. Naħseb it-tips ħala dawk il-minuti ħana jtek ma nasġeraħħom. Imma bih ta' ma nafx kuxxina biss tiġrili din ma kemm il-darba tiġrili li naqbad il-mowbajl għal xejn laqas minn nafalix battu. Insomma, ħankom li maċċa Pink Pony Club fuq bej.

Partikolari leh nu massa biħi menz dak il-noka and the Great Divide fuq bej għal-ħamis. Flashija, wada t-returna Hack Your Playlist tal-bej. Inti tista debat il-naġdiska tishtiq tisma fil-playlist tana għada fil-ħodu waqt il-bej breakfast ta' Jamie, Terrin u Wayne. U jekk aħna Jamie, Terrin u Wayne imsomma u jħed minnom jazil il-diska tijak, inti tirwa' reusable cup ta' Nespresso. Dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrated. Fuq bej, għan kompli ma' Gracie Abrahams, that's so true, fuq bej.

Iżdiska di, ċertu throwback sina li jgħam ma jimutu għatu dinu għada minnom. Say my name ta' Destiny's Child fuq beja l-għamiz flasġija xana l-għonek unfakrek jek inti fan ta' throwbacks aħna l-ħat flasġija jkonna s-satej sħax id-dedikati għal throwbacks. Xan komplima Benson Boone, Beautiful Things fuq beja.